0: kente ba makoy danel
1: ali ya ko dungu khalway nya
0: ay sa bokki malo allo allo
1: way khadir tugal jaay
0: wa ki kan da.